visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 8 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH

6:27 minūtes. Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 7 minūtes. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: 7 un 23 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7:41 minūte. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
8: 8:14.
9: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

8 un 21 minūte. Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvājuma?
4: Bez piedāvājuma.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: 8:47.
5: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9%, 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: 31. jūlijā Saukras

Vasaras naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock. Rīta spēriens. 8:57.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Piekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 25. jūlija. Nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļas savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,40 eiro.

0: visu gadu.
1: Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Tagad!

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētā.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā.

0: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Radio SVH

0: tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: 31. jūlijā salīdzinājumā.

0: Bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Ar mans Rimi karti makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Kaķu konservi gurmē gold dažādi veidi 85 grami 45 centi. Rimi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: 31. jūlijā Saug

0: Bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

Du hast mich.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai Divix un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: 31. jūlijā Saulkrāsta.

0: Vēlos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Stop! 17 000 € ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 €. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
5: Radio SVH Rock.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
4: Piešķil savu dienu
5: wow.
4: Ar radio SVH Rock.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Radio SVH Rock.

0: tree.
1: Radio SVH Rock.

0: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Radio SVH

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļas savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, bet galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Esiet sveicināti Radio SVH grupas veidotajā raidījumā Mežnīca, kurā nu jau ierasti reizi nedēļā runājam par dažādām aktualitātēm mežu jomā no dažādiem skatu punktiem, gan no mežsaimniekiem, gan dabas draugiem, gan arī meža izstrādātājiem. Mežu politikas veidotājus arī pilnīgi noteikti uzklausīsim, bet nu šoreiz dosim vārdu tieši dabas aizstāvjiem, kā tad izskatās Latvijas meži, to apsaimniekošana un arī nākotne no viņu skatu punkta un šim no Lūkam studijā esmu aicinājis Pasaules dabas fonda direktoru un arī meža programmas vadītāju Jāni Rozīti. Labdien!
3: Labdien!
2: Nu, tad tas pirmais jautājums, vai varam joprojām Latvijas mežus dēvēt par zaļo zeltu, kādā stāvoklī šis te zelts mums ir, vai mežu kļūst vairāk vai mazāk, un kāda ir tā mežu kvalitāte šobrīd?
3: Pēc tam noteikti mēs varam sīties uz mežu kā uz zaļo zeltu, jo pēc tam noteikti tā ir liela vērtība no dažādiem skatu punktiem. Tas ir pēc tam noteikti nozīmīgs resurss bioekonomikai. Mums virzoties aiz vien vidē draudzīgāku materiālu izvēlē un ejot projām no fosīliem resursiem, kas ir ļoti nozīmīgi no klimata pārmaiņu viedokļa, tādā plašākā izpratnē. Tāpat laikā nu, tie ir turpat 100 000 meža īpašnieki, ģimenes, kas nozīmē, ka tas ir īpašums, ar ko rēķinās apsaimniekojot. Ļoti dažādi skatījumi uz meža īpašumu apsaimniekošanu. No ļoti intensīvas līdz nu, tādai ļoti sabalansētai un ekstensīvai apsaimniekošanai. Tad tas ir resurs, par ko cilvēki domā, ka apsaimniekot. Bet tāpat laikā tas ir ļoti nozīmīgs jautājums un dabas ekosistēmā no dabas daudzveidības viedokļa un no klimata pārmaiņu viedokļa. Un mēs varam sīties uz mežu kā uz atsevišu ekosistēmu, un mežu Latvijā aizņem pusi Latvijas teritorijas aptuveni. Bet tāpat laikā ir mežs arī ainavā. Un mēs varam runāt par mežu, tikai par mežu, bet mēs varam runāt arī par sastāvdaļu ainavā. Un šie jautājumi nav nošķirami, jo aizvien šobrīd ir diskusijas par tādu meža politiku pārvaldību nākotnē, un nereti, nu, tad tā diskusija ir, hei, nu, tad labi, nu, tad kaut kādu daļiņu sargāsim mežus, tad kaut kur mēs iesim ar ļoti intensīvu mežsaimniecību, un tad viss šis jautājums par dabu ir izsmelts, bet tas tā nav. Kā es teicu, puse ir tikai Latvijā meži, ja Latvijā būtu 80-90% meži, tad mēs varētu teikt, ka mēs, nu, tie meži ir tā ekosistēma, kur mēs saliekam pa plauktiem dabu un saimnieciskos jautājumus, bet skaidrs ir tas, ka ārpus mežiem mums ir lauksaimniecības zemes, mums ir urbanizētā vīda, mums ir infrastruktūra, kur tā daba nu vairs nav. Tas nozīmē, ka iespējams tiem mežiem ir jāiznes lielāka atbildība. Tas jautājums līdz ar to paliek tāds vispār par to, kā mēs saimniekojam Latvijā ar saviem zemes resursiem, kā mēs pārvaldam. Un mežs paliek par vienu no saskaitāmiem, un mēs nevaram sīties uz mežu kā, tā kā uz atsevišķu republiku republikā. Nu, tas tāds īsts redzējums par to, kāds ir mežs un kāda ir meža loma šobrīd gan tādā globālā kontekstā, kā es teicu, klimata pārmaiņām, gan ir vietas līmenī, kāds mežs ir šodien un kādu mežu mēs redzam nākotnē.
2: Es internetā uzgāju, nu, pasen pirms 10 gadiem veiktu pētījumu jeb aptauju, kurā vairums tolaik izteicās, ka mežus vairāk Latvijā izcērtam nekā stādām, un bieži vien arī nu, sociālajos tīklos redzēt tie viedokļi, kaut kur braucot gar pa lielceļu, pa šosei, nu ceļu malā ir kaut kāda kailcirta, un tad uzreiz ir panika, sašutums, kā tā, ka nestādam arī neko vietā, ir tāds pieņēmums, vai tiešām tas atbilst patiesībai, jo it kā tā meža kopējā platība jau palielinās statistiski skatoties.
3: Pēc tam noteikti meža platība kopumā palielinās ne tikai meža platība, bet palielinās arī pēc būtības teritorijas ar kokiem, jo klāt nāk plantācija meži. un tie turpat jau ir ap 100 tūkstošiem hektāru. Un tas nozīmē, ka tas paplašina šo teritoriju kokiem aizvien plašāk Latvijā, šo īpatsvars, šis īpatsvars. Bet jautājums par stādīšanu un nestādīšanu, es vēlreiz gribētu uzsvērt, un to es bieži saku dažādos mēdījos, dažādās diskusijās, es saimniecības rakstura jautājums. Ja es nocērtu, tad es stādu vietā to koku sugu, ko es atkal vēlos cirst. Tam nav tik daudz saistība ar dabas jautājumiem, ar vidas jautājumiem Latvijā. Protams, ir teritorijas pasaulē valsts, kur tiešām tiek stādījumi veikt, lai atjaunotu meža ekosistēmu kā tādu. Latvijā tiek koki nocirsti un atkal domāts par stādīšanu, lai būtu atkal ko cirst. Jo es ļoti daudz strādāju ar meža īpašniekiem Latvijā, un ļoti reti es dzirdu šo diskusiju, kad mēs stādīsim, un šis būs mežs nākotnē. Ir, protams, meža īpašnieki, kuri apzināti šobrīd jau stāda tur liepas, ozolus, tur vēl dažādas sugas ar ideju, ka tas būs mans nākotnes mežs, un pat nedomājot par to, vai es cirtīšu un kāda man būs tā koksnes krāja un tie rādītāji, ekonomiskie rādītāji. Es veidoju mežu nākotnē bez tāda skaidra skatījuma no ekonomiskā viedokļa. Tāda ir arī meža īpašnieki Latvijā, bet tas ir absolūti mazākums. Tad diskusija ir nocirst stādu vai nestādu, tas ir saimniecības rakstura jautājums. Latvijā, kā mēs redzam, pamesta pļāva pēc gadiem 3, 5, 10 ir lēnām aizvalkās ar krūmiem, ar kaut kādām pionieru sugām, un pēc tam veidojās jau meša. Līdz ar to, teikt, ka tā ir problēma, nē. Jo es arī meža īpašniekiem diskutējot un dodot padomus, kā saimniekot vidē draudzīgāk, dabai draudzīgāk mežā, es pirmkārt saku, kad ja tu esi nocirts tur, vai tā ir kaut kāda hektāra kailcirta, vai tur ir kaut kāds izlases veida ciršana ar kaut kādiem laukumiņiem, tad vispirms skaties, ko tev dod daba. Un veido, mēģina izmantot to dabas doto koku sugu salikumu, un tad, ja tu redzi, ka, ka nedaudz vajadzētu kaut kādas tur, var teikt, palīdzību no saimnieciskā viedokļa, tad tur piestāt kaut kādas koku sugas klāt. Bet tas ir tā, tas ir saimnieciska rakstura jautājums.
2: Cik liela šobrīd ir tā Latvijas mežu daudzveidība, vai tiešām nav tā, ka piestāda ar ļoti vienveidīgām sugām un tā daudzveidība samazinās?
3: Es gribētu teikt, ka mēs esam pietiekami tādā, teritorijā, ka mums ir gan auglīga augsne un nosacīt, mums ir dažāds šis koku sugu salikums, mums ir tādi mozaīka veidi, tās augstnes īpatnības, mums nav tā, ka mums būtu tādi vienveidīgi priežu meži, tur es nezinu, simtiem tūkstošu hektāru vai egļu meži, mums ir tā dažādība ir, un līdz ar to mums tā nav teikt, ka mums ir daudz monokultūras, un es vien tiek stādīts tās monokultūras, kas manuprāt ir absolūta kļūda, gan no klimata pārmaiņu viedokļa lūkojoties, un pavisam noteikti no dabas daudzveidības viedokļa, bet es teiktu, ka, gandrīz vai, ja tie nav pēc tam nabadzīgi priežu meži, tad, ticamā, kaut kāds procents, kaut kāda cita koku sūga klāt, ticamā, ka atnāks jau no dabas viedokļa. Un aizvien vairāk par to tiek runāts, un vēlreiz arī no tā klimata riska mazināšanas viedokļa. Cilvēki arī tie, kur izvēlās tos pašu egļu mežu stādīju, kas ir ļoti jūtīgi koku sūga, tāpat aizvien vairāk domā, ka vajadzētu būt labu koku piemistrojumam tam līdzīgi. Kas arī būtu labi ir no dabas viedokļa.
2: Respektīvi, to meža daudzveidību ietekmē tieši cilvēka saimnieciskā darbība vai arī daba kaut ko pieregulē šobrīd jau?
3: Es gribētu teikt, ka visas diskusijas, gan par tagadni, gan par nākotni, ir cilvēku rokās.
2: Un, diskusijas jā, bet
3: un,
2: tie darbi...
3: Un tālāk arī lēmumi. Protams, ka daba var nākt ar kaut kādām, tur var būt kaut kādas, vējuši izgāst kokus vai tur plūdi un kaut kas iet bojā un kaut kas ieaug vietā un tas kaut kur arī tādā mikro vidē notiek, bet kopumā viss, kādu mēs tos mežus veidojam, tas ir mūsu izpratne. Un tas ir, un tur mēs redzam arī patiesībā to, kas notiek šobrīd sabiedrībā. Mēs pēdējās nedēļas, pēdējos gadus aizvien asāk diskutējam. Mums arī iecietība pēc dažādām vērtībām cilvēku mums mazinās. Un mēs paliekam ļoti tādi pat sabiedrībā, es gribētu teikt, ļoti sālsināt un polarizēt dažādos jautājumos. Un ko tu vari gribēt, ja tu nepieņem sabiedrības dažādību saistībā ar dabu un tās dabas vērtībām, tu jau vienkārši neredzi. Un ja tu esi tas meža uzņēmuma vadītājs, un ja tu redzi cilvēkus tikai vai nu tie ir darbinieki, vai nu tie ir manas produkcijas pircēji, tad ar to tu arī pret mežu attiecies tā, ka nu tad, pēc principā, nu, kur ir skaists stādījums un izkopts mežs, tā ir vērtība, un kur kāds meža īpašnieks ir, nu, strādā ekstensīvāk un saprot, ka mežs ir arī dabas vērtība un vajag arī tos vecos kokus un vajag arī tur kokas sadalās, jo tur ir tūkstošiem dažādu sugu dzīvo, ar tādu smīnu izsakās, nu, ja tur cilvēks grib pūdēt mežu, lai viņš pūdē, tas nozīmē, ka tā viņa inteliģence un vērtības salikums. Tas nosacīti ir nu, diezgan tāds notrivalizēts. Un tas ir ļoti bīstam. Un tā kā es teicu, tas ir tāds spūgļa attāls mūsu šī brīža sabiedrības savstarpējām diskusijām vērtībām. Un tad mēs redzam arī, kā tās vērtības arī ir plašāk mums izgaismojās.
2: Es domāju, ka šajā brīdī tie, kas mūs klausās vai skatās, tie meža saimnieki, meža strādāji, varētu teikt, nu, bet tās jau vairums pamatmasa, taču mēs tādi neesam. Vai tiešām ir tik melna tā bilde, kā tikko jūs uzmālējāt? Vai tas galējais variants?
3: Es negribu, protams, ka es vēlreiz uzsveru, ka ir Latvijā meža īpašnieki, kuri ir nu, ļoti nu, var teikt, pārdomāti saimnieko savos mežos un tiešām redz šīs vērtības dažādās. Un pat ir tā, ka mana biežāk ar šiem meža īpašniekiem ikdienā ir šī diskusija. Es vadu arī dažādas seminārs, mums arī Pasaules dabas fondam tāds demonstrējam teritorijas, kur mēs mežos arī rādam. Nu, kā tad tiekties uz tādu sabalansētu meža apsaimniekošanu, nepretendējot, ka tā ir absolūti patiesība un taisnība, bet vairāk tāda platforma sarunai, kā mēs to piedāvājam un to mēs daram jau 20 vairāk gadus un arī šodien klausītāji, kuriem interesē, tas, protams, var braukt un mums ir semināri mācības un skatīties un sarunāties savā starpā un mācīties no meža īpašnieka un uzklausīt arī dažādu ekspertu viedokļus. Tā kā tā ir iespēja, bet tāpat laikā nu, tas, kas notiek un ko mēs nereti dzirdam tādā publiskā telpā, itin bieži vairāk izskan tā otrā puse, kad nē, nu tas tā ir un tas jā, absolūti arī no meža vērtības, no ekonomiskā viedokļa sarēķināts. Un tur katrs koks mums paliek, tie tur ir, nezinu, 30, 50, 100 eiro zaudējums vai hektārs, ko mēs novēltam dabai, tur ir 1500 eiro gadā, ko mēs zaudējam, kas iespējams ekonomiski ir sarēķināts, bet tas ir tik ārprātīgi šaurs skatījums, un tā ir tikai viens puzles gabals, kā mums jāskatās uz mežu. Un ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai tādā mūsdienu 21. Gadsimta meža pārvaldībā būtu izglītības un zinātnes atbalsts. Un tas atlās sakot, nu, ļoti bieži pietrūkst. Tas arī tāds ir nu, nosacīti vairāk tendēts uz tādu vienu virzienu, nevis uz kaut kādu sabalansētu, var teikt, pārvaldību meža, mums visiem izprotot, ka tas ir svarīgi no finanšu viedokļa, no naudas plūsmām no meža, bet tāpat laikā mēs saprotam, ka mēs strādājam ar dabas sistēmu.
2: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Pasaules dabas fonda direktoru un meža programmas vadītāju Jāni Rozīti.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV.

0: attīstības pamatnostādnes laika posmam līdz 2050. Gadam, kuras zemkopības ministrija ir nodevusi sabiedriskai apspriešanai, nevar dēvēt par ilgtspējīgām. Kādēļ tā?
1: Es gribētu teikt, ka patreiz šis dokuments, kas jau top mēnešus un gadus, un par to tiek diskutēts diezgan daudz jau tādā gan tiešā veidā, gan dažādās mazākās grupās, un gaidas ir lielas. Projām šis dokuments vairāk atgādina biznesa plānu meža nozarei, nevis pārvaldības piedāvājumu sabiedrībai. Ja tas ir pārvaldības piedāvājums sabiedrībai, tad nešaubīgi jāsaprot, ka mēs šeit dzīvojam, meža ekosistēma Latvijā, pusi no Latvijas teritorijas, un jābūt mums ir skaidrs atbildes uz to, kādā stāvoklī būs daba, kādā stāvoklī šobrīd ir, kādā stāvoklī būs, un atklāt sakot, tas vērtējums šobrīd nav iepriecinošs par Latvijas dabu mežos no tiem bioloģiski vērtīgām teritorijām, ko mēs dēvējam pa Eiropas nozīmes biotopiem, mums var teikt, ir ļoti, ļoti bēdīgs stāvoklis, mēs ziņojam Eiropai, tas oficiāls Latvijas valdības ziņojums, kur mēs skaidri un gaiši arī parādām, ka mēs esam, var teikt, neapmierinoši pārvaldam šīs dabas vērtības. No tāda aizsargājamo teritoriju viedokļa mēs arī neesam nekādi pirmdienieki Eiropā. Tad to mums ir daudz, daudz dažādu mājasdarbu, kas mums būtu jāpild. Bet tāpat laikā mēs vairāk izlasām šajās pamatnostādnēs par to, kad mēs vēl intensīvāk saimniekosim mežos. Mums ir jāgūst lielāka, var teikt, koksnes apjoms no mežiem. Iespējams, mums jāvirzās uz jaunāku koku ciršanu, tīvāku koku ciršanu.
0: Tas ir bijis aktuāli jau pēdējos vairākus gadus.
1: Tas ir desmit gadus ir šī sarunā, un desmit gadus šis nav pavirzījušies uz priekšējā jautājumu, jo pēc būtības arī sabiedrības viedoklis ir ļoti pretējs. Satversmes tiesas spriedums bija arī, kad ja šādu viedokli vai šādu, var teikt, normatīvās vides, var teikt, punktu izmaiņu virzās, tad nepieciešams diezgan nopietnas vides vērtējums. Šobrīd pamatnostādnēm ir vides vērtējums, un būs ticamāts vides vērtējums kaut kādā kvalitātē. To mēs neesam paspējuši izskatīt, tas burtiski tikai aizvakar bija pieejams. Bet skairs ir tas, ka šī virzības to ir, un tas nozīmē, ka kā tā nākotne sagaidāma, tas sagaidām, protams, es domāju, atkal pie zaļā zelta, skaistā koksnes krātuve ir, tā finanšu viedoļa kaut kāda jau būs. Par to nav cilvēkiem jābaidās, ka Latvija būs bez kokiem un bez koku krēsliem. Bet tāds dabas viedoklis nozīmē, ka mēs aizvien paliksim tādās polarizētākās teritorijās, kur mums būs, tā kā mēs kādreiz smejos, mums būs botāniskie dārzi un zooloģiskie dārzi mežos, un visur citur mēs saimniekosim ļoti intensīvi. Un tas ir pretēji tam, par ko gan runā pasauli un Eiropa, kā būtu jāvirzās ar dabas resursu pārvaldību.
0: Bet tur it kā tā dokumenta esošajā redakcijā ir rakstīts, ka 30% meža teritorija jāvirz bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Tā ir gandrīz trešdaļa. Jūs te runājat par botāniskajiem dārziem, zooloģiskajiem dārziem.
1: Jā, tieši precīzi, tieši precīzi. Jautājums tas ir tas, ko es vēlos atgādināt, ka tad meži ir puse Latvijas teritorijas, un mums jāskatās pēc vajadzībām ainavā. Mums jāskatās, vai tie 30% ir pietiekoši, jo vēlreiz mežs nav teritorija teritorijā, tas tomēr ir sastāvdaļa Latvijā. Un ja mums ir visur citur, ir intensīva lauksaimniecība, urbanizētā vide, infrastruktūra, aizvien vairāk mēs runājam, ka mums kaut kur jau kaut kas jāatmežo, ir aizsardzības vajadzībām, tā jautājums, kas paliek tur citur. Un līdz ar to, tas jautājums vēl nav, manuprāt, tāds noslēgts, jo jautājums var arī šie 30% atbildēs tām kvalitātēm, jo pats par 7% ir tādi politiski. Mēs varam pateikt, ka būs 28 vai 26 vai 34, bet jautājums arī, kas tur ir, kāda ir tā kvalitāte šajos procentos. Arī tas ir tas jautājums, jo mums ir tās bioloģiski vērtīgās teritorijas, ko es pieminēju, kuru stāvoklis ir bēdīgs, šie biotopi, kuri pēc būtības arī vēl nemaz īsti neiekrīt tajos 30. Vai iekritīs, vai neiekritīs, un kādā kvalitātē. Šie jautājumi šobrīd nav izdiskutēti. Un līdz ar to, un tas procentu apjoms, man jau kādreiz ir saimas komisijās ir jautājuši, cik jūs dabas speciālisti iesakat, rekomendējat, cik tad tos procentus vajadzēs Latvijā tās dabas. Tas jautājums jau nav atbildāms, tikai tāpēc, kad Nu, mēs vienojamies par 20, 30 vai 35 vai 40 vai cik vienalga x%.

0: Jautājums, kas notiek ārpusē. Ja ārpus tiem procentiem ir tāda sabalansēta mešaimniecība, un mēs varbūt ejam prom aizvien vairāk no kailcirtēm, mēs ejam tādām nekailciršu mešaimniecību un vairāk saglabājam šo mežu vidi, iespējams, ka ar tiem 30% tad varbūt tajā meža jautājuma glābšanā pietiek. Vai tas visai aina vai Latvijā pietiks? Es domāju, ka nē, bet nu ar mežiem varbūt tas vēl būtu. Bet jautājums, ja mēs turpinām aizvien jaunākus kokus sirst, kailcirds lietot. Tas nozīmē, ka aizvien atkal tas spiediens pāries uz tiem 30% un es pieņemu, ka paies 3 vai 5 vai 7 vai 10 gadi un mēs atkal tiksimies šeit un jūs saucosiet to pašu jautājumu. Es teikšu, ka jā, nu tie procenti ir, bet tā satura nav.
1: Bet tas nozīmē, ka uz šiem te jūs tikko minētajiem jautājumiem tās pamatnostādņu projekcijas neatbild šobrīd.
0: Paisam noteikti neatbild. Un es esmu rakstījis jau pats personīgi komentārus jau šīm pamatnostādēm jau pirms vairākā pusgada, pagājušā gada rudenī. Un tad jau tas neatbild. Un es pārlasot vēl pamatnostādes vakar, es redzu, ka nu, paisam noteikti nav nekādu uzlabojumu. Līdz ar to tās būs diskusijas, ko mēs uzturēsim sarunās ar Zemkopības ministriju un arī ar dažādām interešu grupām, kas klāt nu, ir šajā pamatnostāņa izstrādē.
1: Bet tas nav tāds blaumaniskais stāsts par indrāniem un nošiem, arī nu, kas, kurām, ar ko asociējās tas mešs, viens redz tur vienu vīziju, citām tas varbūt ir kāds sentiments Jā, un kopējā dabas aizsardzība. Noteikti. Būtībā nu meža izstrāde ietekmē arī citas dzīvotnes.
0: Protams, protams.
1: Gan augu, gan dzīvnieku.
0: Protams, ir sentiments, kas ir cilvēka emocionālā saite un redzējums, kāda ir ainā, bet šim arī šim sentimentam ir tiesības. Tas cilvēks dzīvo teritorijā, un tam cilvēkam ir tiesības, jo īpaši, ja mēs sākam diskutēt par publisko mežu, bet vispār kopumā ir tiesības izteikt viedokli un savu redzējumu, kā redz šo zemes lietojumu. Un tad ir, es gribētu teikt, zinātniski, faktoloģiski dabas lietas, kas nav emocionāli jautājumi, tas ir nu, faktoloģiski, kur mēs esam un kur mums jātiecās, kas ir zinātniska metodika. Un tad ir, protams, ekonomiskie jautājumi un tur vēl blakus nāk rekreācija, kultūra, jo mēs aizvien vairāk izmantojam mežus, mēs gribam taisīt sporta sacensības, skriešanas, dažādas riteņbraukšanas un kas tik nē, orientēšanās pasākumus, mēs aizvien arī dažādus koncertus, dažādus pasākumus mežā. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam tas mežs ir vajadzīgs. Un ir aptaujas arī mūsu aptaujas nepārprotam norāda, ka gan kā vērtība Latvijas iedzīvotājiem, es gribētu teikt iedzīvotājiem, latvietim, bet arī citiem iedzīvotājiem, kas noteikti ir, mežs ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un arī viena no problēmām, ka mēs prasām, kas ir tās problēmas Latvijā no vidas viedokļa, nu tad meža jautājums mums vienmēr parādās topā. Kopā ar atkritumiem, atkritumi un meži tie ir problēma jautājumi, ko Latvijā iedzīvotāji ir ļoti, ļoti tā sensitīvi uztver. Un arī tad, kad 22. Gadā jūs pieminējas atvērsnes ties, 22. Gadā tik pieņems lēmums pie jaunāku koku ciršanu, mēs arī izmantojot sociālisko aptaujumu jautājām, nu, vai Latvijas sabiedrība piekrīt šim, kad vajadzētu cirst jaunākus kokus. 22. Gadā šis lēmums bija valdības un tur 7% Latvijas iedzīvotāji, kas norādīja, ka jā, tas būtu jādara. 64% bija pavisam noteikti pret. Un pa vidu ir cilvēku, kur teica, ka viņi īsti nezina, jāpadomā, jāsaprot, bet 64% bija pret. Tas nozīmē, ka lai vai kā, vai tie būs 64% vai kādā miklī tie būs 58% vai 69% pie dažādiem jautājumiem. Skaidrs ir tas, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji visam noteikti tam nu, nosacīti pretojās.
1: Nu, tad noslēdzošais jautājums, kādu jūs ieskatā tad ieskicējis Latvijas mežu nākotni?
0: Zemkopības ministrija nebūs vidutājs un neizpratīs, ka meža pārvaldība ir sadaļa arī no sabiedrisko vajadzību nodrošināšanas, no nodrošināšanas sabiedrībā, ka tas nav tikai, var teikt, biznesa plāns koku rūpniecībai, meža strādēji, meža apsaimniekošanai Latvijā. Tad pēc būtības mēs nonāksim pie tā, ka būs šīs vērtības un pēc būtības ainavā būs meži aizvien viendabīgāki, nu, fragmentētāki, jo nu, mums patreiz nu, nav tāda diskusija, ka vajadzētu kailciertēm pakāpeniski mazināt kailcieršu apjomu un iet uz nekailciešu mešainiecību, kas būtu viena no tādām, es gribētu teikt, nu, ceļiem, kā virzīties uz jaunāku koku ciršanu, jo ar šādu nekailciešu mešainiecību tu var to mežu vidi saglabāt un tāpat laikā varbūt arī nedaudz cirst jaunākus kokus, bet mēs gribam cirst jaunākus kokus kailciertēs, tas nozīmē, ka ainava būs aizvien ar viendabīgākiem mežiem, vienveidīgākiem mežiem un kas no dabas viedokļa ļoti bīstami, tāpēc, kad nu, tu vari teikt, ka tur ir kaut kādas dimensijas, bet tas, kas ir tas nepieciešams arī tas vecums, tā meža vide. Un ja ir nepārtraukti, ja mēs šobrīd cērtam ēgli, nu, 80 gadīgu, tad, nu, tas redzējums, ka būtu jāstrādā uz 50 vai 40 gadu vecām mežaudzēm, tad mēs ļoti fundamentāli samazinām šo ciršanas vecumu. Un tās ir tādas lielas izmaiņas mežā, un jau šodien mēs arī dzirdām, ka Latvijas sabiedrība neapmierināta ar to, ka tas ir šobrīd kad cilvēki grib laukos piepelnīties ar to pašu ogu lasīšanu vai sēņošanu, nu tad tur ir arī nosacīta, arī tur ir pretruns.
1: Nu tādu diezgan skāru bildi iezīmējāt nākotnē, bet par to vai
0: tas ir scenārijs, ja virzās, ja tiešām neredz valsts, kas pārvalda konkrēto tematiku, neredz šīs sabiedriskās vajadzības. Un tas patreiz ir tā, kad, kā mēs varam smieties, kad nevis kaķis ir tas, kas lūncina asti, bet tā aste lūncina kaķi. Tā koku rūpniecība kustina to zemkopības ministriju vai tie meža apsaimniekotāji kustina to zemkopības ministriju un zemkopības ministrijai būtu jābūt tam vidutājam un jāizprot arī sabiedrības vajadzību.
1: Nu, vai tā bilde ir tik melna nākamnedēļ centīsimies jautāt valsts meža dienesta vadībai, tā ka nu šoreiz vides aizstāvju viedoklis pēc nedēļas, tad jau atkal valsts pārvaldes pārstāvju viedoklis par to, kas notiek Latvijas mežos un kurp virzamies, kā tā vīze ir, kā attīstīt Latviju. Mežus un visu šo te saimniecību. Šoreiz saku paldies Pasaules dabas fonda vadītājam Jānim Rozītim, paldies, ka atnācāt. Un, kā jau minēju, pēc nedēļas tiekamies atkal, lai dzirdētu otras puses viedokli, tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos raidījumā Mežnīca pēc nedēļas atkal.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds. Tagad!

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servis.
3: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
4: Radio SVH Rock.

0: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā no Novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Radio SVH Rock.

0: maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: 31. jūlijā Saunkrasta.

leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock. SVH

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.